0: Ja kello on nyt saanut 6:51 minuuttia. Natukene saamme veel uutisia üle vaadata ja siis oleme juba uudiste keetris.
1: Ja palju siis Postimehes on suht tuubel sellest, mida Õhtuleht mainib. Aga esimene uudis lehekülgedel on hoopis teissugune. Vastne minister Liina Vahtras ja ei saa vastisid Vahtrase huvide konflikti teemal, kirjutab suur rasvane pealkiri. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus ei saa põhikiri keelab juhatusse ja nõukogusse valida inimesi, kellel on seoses ei saa toetuste saamisega sisuline huvide konflikt. Ja 16. septembril Riigikogu ees ametivande annud minister Vahtras rikub praegu põhiseadust, kuuludes ärihingusse Rokna Invest juhatusse. Ta lubab esimesel võimalusel juhatusest välja astuda. Sellest on täitsa soliidne artikkel, räägib, mis seal see huvide konflikt täpselt on ja mis moodi seda plaanitakse siis lahendada. Aga praegu tundub, et suures laastus ei nähta probleemi. Politsei meelest ei ole menetluseks põhjust. Ja siis on juttu ka Pevkurist. Et Pevkur näitas Türgi mürsutiili tegemisel üles silma torkavat aktiivsust. Hiljem sai firmast tema sõbra klient. Väga huvitav. Igatahes nende mürskude teemal on intriigid üleval ja siin alles lahendatakse seda olukorda.
0: Minu meelest tänapäeva maailmas on kõige parem see, et ka väga noored lapsed saavad aru, mis meil Eestis toimub. Sellepärast, et siukestest suurtest äppardustest tehakse nii palju neid meeme ja videosid, et minu noorem tütar tuli ka, kui ta nägi seda videot, mis üks Saareva poiss tegi ju selle teisega, kuidas see ostmine siis käis.
1: Ja
0: very many ja very big ja bigger ja siis ta tuli, et mis värk sellega on, et siis täpsustas, tahtis tundu

0: Huvia, että millä se niin kuin tulee? Siis mä sain niin selättää, että missä meidän Eestissä preko toimuu.
1: Se ei ole meme, se on dokumentaal.
0: Joo, että niin muuten meidän myrskyt ostaminen ja mitä vielä paljon on myrsyt. Ja niin kuin siellä videosta teki, että no, et no et toke siis näitä meilläkään, niin mitten niin kuin vait no toke.
1: Ja tulemuseksi on se, että meillä on vähän rahaa ja vähän paukkuu.
0: Mitte mitäänkin pole.
1: Joo. Siis kirjoittaa Postimees, että Rail Balticu edasilykkämisega lapitakse riigieelarve defitsiiti. Õpetajad streigist on natukene juttu. Aga üks pikem intervju. Ja see ulatub täitsa üle kahe lehekülje. Kusti Salm. Kui midagi läheb nässu, pannakse töötegijad seina äärde. Kaitseministeeriumi endine kantsler Kusti Salm, kelle ametajal lepinguid ja suhteid Tataseliga ettevalmistati, kinnitas Postimehele, et selle sama firma tõi Eestisse toonane kaitseminister Hanno Pevkur. Kuid nüüd tehakse riigi kaitseinvesteeringute keskuse endise töötajate näidisukkamisi. Ja siin on täitsa pikk intervju, sellega võite tutvust teha. Ja tooks välja ka kütuse teema. Kütusejärg kallinimine sunnib riike langetama aktsiise. Kas Eesti teeb sama, küsib peakiri. Ma ei ole küll kuulnud, et...
0: Aga ma võin vastata vaevalt.
1: Ma ei ole ka kuulnud, et keegi plaaniks siin aktsiisi langetama hakata.
0: Kõige naljakav on see, et ma käisin täpselt enne, kui see väga kalliks läks. Mul on ka diiselauto. Käisin natukene tankimas. Ja mul nii hästi on meeles, et siis oli juba üle 2 euro ju. See oli 2, midagi. Ja siis see müüja oli seal, et, no, et ostad kütust, niin ma tean meelega siin rõõmselt, et siin ei süda tilgub verd. Aga oleks ma järgmine päev läinud, siis ma oleks vist täitsa nutnud seal, kui ma maksin.
1: Aga selle artikli juures on välja toodud ka Euroopa Liidu autokütuse hindade võrdlus ilma maksudeta. Et saaks parema ülevaate, milles siis jut käib, kui suure osa siis aktsiis moodustab sellest kütusest. Ja ilma aktsiisita Euroopa Liidu keskmine bensiin 95 on 1000 liitri kohta 1087,8. Ja diisel on 1315,3. Aga Eesti on täitsa all pool siin. Vähem kui Eestis maksab kütus Slovakkias, Sloveenias ja Maltal. Vähemalt 95. Diisel ei ole nii madalalt. Siin on, saab nagu parema pildi, et kui palju siis läheb meil selle aktsiisi alla ja kui palju see päriselt mõjutaks. Aga see tund on meil põhimõtteliselt juba nii kaugel, et kohe on vaja hakata uudistest rääkima. Ja ma ütlesin, et ma teen seda tuju heaks.
0: Just.

0: jälgige Kadi raadiot. Kadi raadiot saab kuulata igast raadiost.
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere hommikus, kell on saanud 7. Uudised saarte häälelt toob teieni Regina Pikman. Saarema kaubamajas avanes kolmapäeval Lions klubi annetuskasti vaadates üsna kurb vaatepilt. Abivajajate toetamiseks mõeldud kast oli raha kõrval topitud täis kommipavereid, tšekke, kõrsi, šokoladitükke ja võis leida isegi kunstküüse. Küüne, kõige jahmatavam leid oli aga Samsungi aku. Saarte häälel andis kommentaari Kuressaare Lions klubi president Tõnis Kallas.
3: Sellega me oleme ala lõpmata, et inimesed arvavad, et see on prügikast. Me ikkagi kogume sinna annetusi, et inimesi ei aidata üksik vanureid, kui ka ütleme palju lapselisi perekondi või üldse, kellel on nagu abi vaja saamas ka võibolla isegi õpilaste ekskursioonidel, kus võibolla mõni vanem üksinda kasvatab või lihtsalt raskutis ei saaks oma lapsi kuskil ekskursioonil, siis me oleme valmis ka selliseid toetama. Aga see on üks vorm lihtsalt, et neid annetusi koguda, aga kui sinna sellist prahti pannakse, siis see on kurv. See on selles mõttes probleem olnud küll ja noh, tundub, et see on kestab edasi.
2: Telefonil oli Tõnis Kallas. Orissaare kogukond nõuab Saarema vallalt selgitust, miks jäeti Orissaare ja Pöide piirkond ühe sotsiaaltöötaja teenindada. Veel 10 päeva tagasi kinnitas valla sotsiaalosakonna juhataja Reelika Murd Saarte häälele, et suuremaid ümberkorraldusi pole toimunud ning töökoormuse ühtlustamiseks muudeti vaid kahe töötaja tööpiirkondi. Orissaare kogukonna hinnangul pole muudatusega sugugi väike. Aleviku vanem Siiri Viil saatis vallale 6-leheküljelise pöördumise, milles küsitakse, mille põhjal peab vald tasakaalus töökoormuseks olukorda, kus üks sotsiaaltöötaja teenindab ligi 2700 inimest. Orissaare ja Pöide teenindusala hõlmab kokku 65 küla ja Orissaare aleviku ning enam kui 290 suurust ruutkilomeetrit. Kogukonna hinnangul ei saa seetõttu töökoormust hinnata üksnes elanike arvu järgi, vaid arvestada tuleb ka kodukülastuste, sõiduaja, juhtumite keerukuse ning ennetus- ja võrgustiku tööga. Kogukond teeb vallale ettepaneku säilitada Orissaare, Pöide ja Laimjala piirkonna teenindamiseks vähemalt 2 sotsiaaltöötaja ametikohta. Vald pöördumise sisule veel vastanud ei ole. Reelika Murru sõnul soovitakse esmalt vastata pöördumise esitajale ning seejärel edastatakse vastused ka meediale. Robert Virves ja kaardilugeja Jaakko Viilo on 2026. aasta WRC 2 maailma meistrid. Tiitel selgus neljapäeval, kui FIA kinnitas, et Saudi-Araabia ralli jääb MM-kalendrist välja ja asendusetappi ei tule. Pärast Chiili rallit oli Teemu Suninen ainus sõitja, kes oleks saanud Virveselt tiitli võtta. Soomlane on selleks ka ennast Sardiinia rallile kirja pannud, kuid hooaja 14. etappi kadumisega ei ole tal enam võimalik 41 punktist vahet tasa teha. Virves on esimene Eesti sõitja, kes on WRC 2 maailmameistriks tulnud ning Škodale on see esimene tiitel pärast Andreas Mikkelseni 2023. aasta võitu. Sardiinia ralli toimub 1.–4. oktoobrini ja Virves on endiselt ka seal stardis. Ja hetke pärast räägime ka ilmast.
4: Grand Rose Spa kutsub sind saunarituaalidele, mis viivad sinu saunakogemused täiesti uuele tasemele.
2: Täna päeval on pilves selgimistega ilm. Enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa, pärast lõunal sajab hoovihma. Puhupedele ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 14 ja 18 graadi vahele. Ööl vastu laupäeva on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhupedele ja lõunatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 10 ja 15 graadi vahele. Ja homme päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhtul sadu harveneb. Puhupedele tuul 5-11, puhanguti 15, saartel ja läänerannikul tugevneb 9-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 15 ja 18 graadi vahele. Hetkel on Kuressaares soojakraade 15 ja Kärdlas 14.
4: Grand Rose Spa kutsub sind sauna rituaalidele, mis viivad sinu saunakogemuse täiesti uuele tasemele. Tule ja naudi keha ergutavat vihtlemist või lase soolakoorial nahk siidiseks teha. Rituaalid saunameistri juhendamisel ootavad sind 5 korda nädalas Grand Rose Spaas ja neis osalemine on alati spa pääsme hinna sees. Rohkem infot grandrose.ee

0: Kell on saanud 7:09. Tere tulemast siia uude saatetundi. Täna hommikul äratavad teid Regina Pikman ja Lennart Pihl.
1: Tere hommikut!
0: Esimene tund on juba tehtud, nii et esimesed ärkajad on äkki veel olemas juba.
1: On kosta ka siin stuudio aknad, aga et keegi toimetab raekoja ees.
0: Tööline.
1: Ja käib mingi masinaga ringi seal ja korrastab.
0: Ja nii et vähemalt keegigi on meiega koos siin üleval, me ei ole ainukesed.
1: Te ei tea, kas te kuulub Kadi raadiot?
0: Ei, no ta ei saa kuulda, see on nii valjult ju.
1: No just sellepärast äkki kuulataksegi. Kui mina lärmakate masinatega tööd teen, siis mul käib midagi ikka klappides. Äkki talgib Kadi raadio. Härra puhuriga me selle lehvita meile, kui sa kuuled.
0: Mitte, et me näeks. Aga jah, aga teine tund on meil nüüd siin käsil. Selles tunnis saame teada, kuidas päevale vastu minna.
1: Täpselt nii. Vaatame horoskoobi.
0: Vaatame horoskoobi üle ja siis sukeldume aga ajaloosse. Vaatame, mis 18. septembri on toimunud nii Eestis kui mujal maailmas läbi aastate. Ja vähe sellest, peale seda vaatame ka, mis toimus 10 aastat tagasi Saaremaal.
1: Makulatuuri minutid.
0: Kõike teeme täna. Saame teada, tähendab.
1: Kõike teeme ja kõike saame teada.
0: Ja kindlasti, kui vähegi aega üle jääb, siis saame ka kõik muud siit üles otsida ja piiluda ehk ka Saarte Hääle veebiportaali, mis täna seal uut on.
1: Võt nii. Aga selliste mõtetega lähemegi siis uude tundi.

0: osaühing Kapra Vanametall tuleb tasuta järele teie kasutult seisvatele romusõidukitele. Registrist kustutamine ja raha kohe. Ostame kokku ka muud musta ja värvilist vanametalli ja vanatehnikat. Vana raua takso tellimiseks helista 56 506 282.
1: Kuressaare Laurentiuse kogudus kutsub osalema kristluse aluseid tutvustaval alfa kursusel, mis põhineb külalislahkusel, jagamisel ja avatud aruteludel. Mis on alfa kursus ja millised on teemad, selle info leiad koguduse kodulehelt. Igal õhtul on kaetud laud, vaatame üht videod, arutleme. Oodatud on kõik küsimused. Oma osalemissoovist anna palun teada hiljemalt 18. septembriks koguduse e-posti aadressil kuressaare@elk.ee. Kohtume alates 22. septembrist igal teisipäeval kell 17.30 kogudusemajas Kaubatänav 5.
2: 25. septembril kell 18 esineb Kuressaare kultuurikeskuses Tuua Anderson. Leedu tõelised klassikastaarid Julia Anderson viiulil ja Paulius Anderson klaveril. Kaunis sügisõhtu kontserdisaalis. Tule kuulama!
3: Votex Aus voodipesu suurmük Hiiumaal Käina Koopi juures neljapäeval 17. septembril ja reedel 18. septembril ning Kärdlas hiidlaste sügislaadal laupäeval 19. septembril. Suur valik soodsat kaupa. Puuvillasatiinist voodipesu hinnad alates 49 eurot. Puuvillased voodilinad alates 10 eurot ja 90 senti. Puuvillased padjapüürid alates 3 eurot ja 50 senti. Pane tähele, ütle salasõna Raadio Kadi ja saad täis sinaga tooted 15% soodsamalt.
4: Raadio Kadi soovi saade. Mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
5: Müüa 1-5-toalised korterid Sõmeral. Männiku 2 asuvas kahekordses korterelamus. Maja on renoveeritud 2022. aastal. Soojustatud on fassaad ning uuendatud torustik, elekter, aknad, uksed ja ventilatsioon. Korterite hinnad 14 000 kuni 49 000. Küsi lisa telefonil 555-26-426 või kirjuta k1.planet@gmail.com.
2: Saarema tantsiöhtad alustavad uut hooaega. Esimene tantsiöhta toimub 18. septembril kell 19 Nasva rahvamajas. Tantsuks mängivad pärimusmuusikud Regina Mänd ja Oskar Peertel. Enne tantsuõhtut saab osaleda ka muusika ja kokkamise õpitoas. Tule üksi või sõpradega, tantsida saab igal juhul. Sisse pääs 10 eurot alla 18-aastastele ja muusikutele tasuta. Vaata ka Sõrvemaa pärimuse seltsi Facebooki lehel.

0: Kell on saanud 7:22, vaatame siis üle ka tänase horoskoobi. Jäär, Saturn on oppositsioonis Merkuuriga. Suhtlus nõuab kannatlikkust ja täpsust, ära kiirusta, vaid kaalu iga sõna hoolikalt.
1: Sõnn, töönädala lõpp kutsub korrastama kohustusi. Ole praktiline ja tõsine oma plaanides. Selged kokkulepped tagavad muretu nädalavahetuse.
0: Kaksikud, mõtted vajavad fookust ja struktuuri, keskendu olulisele ja väldi tühja juttu. Tõsine suhtumine toob häid tulemusi.
1: Vähk. Kohustused nõuavad tasakaalukat meelt. Ole oma lähedastega suhtlemisel kannatlik ning loo selged, toetavad ja kindlad raamid.
0: Lõvi, suhtluses tasub säilitada kaine ja asjalik meel. Enne otsustamist kontrolli fakte ja kasuta oma elukogemus suhete tasakaalustamiseks.
1: Neitsi, raha ja väärtuste teemad nõuavad enesedissipliini. Tegutse kaalutletult ja sea selged piirid, mis tagavad sulle turvatunde.
0: Kaalud, Merkuur on pingeseisus range Saturniga. Sõnad kannavad kaalu. Ole lepingutes ja suhtlustes täpne, enesekindel ja vaoshoitud.
1: Skorpion. Mõtted vajavad vaikust ja analüüsi. Võta aega sisekaemuseks ja väldi kiirustavaid otsuseid. Selgus saabub vaikuses, vaikses vaatluses.
0: Ambur. Koostöö suhetes tasub olla selge sõnaline. Seadke meeskonnas realistlikud eesmärgid, et vältida hilisemaid arusaamatusi.
1: Kaljukits, ametlikud asjad nõuavad suurt vastutustunnet. Sinu pühendumus ja tõsine suhtumine aitavad ületada ka kõige nõudlikumad takistused.
0: Veevalaja, maailmapilt vajab struktureeritud vaadet. Reisi või õpinguplaanid nõuavad hoolikat kontrolli, tegutse targa ja kaalutletud meelega.
1: Ja kalad, kokkulepped vajavad realistlikku pilku. Ole suhetes aus ning loo kindlad raamid, mis pakuvad emotsionaalset ja materiaalset turvalisust. Tänast horoskoopi lugedes tekib mul tunne, et siin on just kõikidel põhimõtteliselt vaja tekitada mingisugused piirid, mis enda jaoks määratleda mingisugused hüpoteetilised raamid.
0: Kuna kahel pool oli Merkuur ja Saturn, siis mind lihtsalt Merkuur on pingeseisus range Saturniga.
1: Ma ei tea, mis hetkel on Saturn range. Ma pole temaga tutvust teinud. Aga äkki tal on praegu raskused tööl. Tal on ju pudinaid ka ümber.
0: No, eks ole.
1: No, meil on ainult üks. See on juba päris suur kuu.
0: Ühesõnaga, võtke, mis võtta annab, suhelge rahulikult ja realistlikult on kokkuvõtte vist.
1: Jah, piirid, raamid.
0: Just.
1: Range, kokkulepped.
0: Just.
1: Otsekohesus.
0: Ja nii edasi.
1: Selge. Kell on nüüd 7:25.

kõik on nii ilus, et vähe pole. Asedat pole. Kui noorgu paistab sinu plastik aknas, loksuks siin su kasti rattas, nii et vastik hakkaks. Aga siin on talvised tänavad ja pimedad õhtud ja pole ainsa tarmi.

0: ärkamisaeg .
1: Kell on saanud nüüd 7:28 minutit ja sukeldumegi nüüd siis ajaloosse, et mis on toimunud 18. septembril läbi aastat Eestis ja mujal maailmas. Eesti poole pealt alustame Saaremaa Muhumaaga. Aastal 1894 alustati Muhu ja Saaremaa vahelise väinatammi ehitamist. 1911 Eesti ärimehed rajasid Tallinna laeva ühisuse, mis ostis rannasõiduks aurikud Läänemaa ja Virumaa. 1921 Tartus lõppesid Eesti esimesed meistrivõistlused Kreeka-Rooma maadluses ja tõstmises. 1935 ilmus ajalehe uus Eesti esimene number. 1939 Orseli juhtum. Tallinna miini sadamast põgenes sinna 15. septembril saabunud Poola allveelaev Orsel. 1944 Tallinnas nimetati ametisse Otto Tiefi valitsus. 1944 samal aastal, siis samal päeval Eesti kindralkomissariaadis astus jõusse sõjaväe valitsus ja aastal 1992 Eesti televisiooni eetris oli Urmas Oti saatesarja Carte Blanche esimene saade. Saatekülaliseks oli Helgi Sallo.
2: Ja laiemast maailmast noppeid aastal 1502 Kolumbus randus Costa Ricas. 1573 Hispaania väed ründasid Alkmaari ja see oli madalmaade vabadusvõitluse pöördepunkt. 1739 sõlmiti Belgraadi rahu, Austria loovutas Türgile Põhja-Serbia. 1759 Prantsusmaa loobus oma kolooniatest Põhja-Ameerikas. Aasta 1793 George Washington pani Washingtonis nurgakivi Ameerika ühendriikide kapitooliumile. No, 287 aastat hiljem ja nüüd on üks hull pukis, kes proovib kõike seda lammutada.
1: Ei, ta ei taha ju lammutada, kõik on ju Amerika.
2: Ja, kõik on Amerika või Trumpi kapitooliumiks muutub siis äkki või?
1: Ja.
2: Aga 1794 Prantsusmaal lahutati riik kirikriigist. 1812 lõppes viis päeva väldanud Moskva hiidtulekahi, kus hävis kolm veerand linna. 1851 ilmus Ameerika ühendriikide päevalehe The New York Timesi esiknumber toona nimega The New York Times. The New York Daily Times, vabandust. What? 1906 Hongkongi taifuunis ja tsunamis hukkus 10 000 inimest. Aasta 1910 Amsterdamis nõudis 25 000 meeleavaldajat üldist hääleõigust. Aasta 1931 provotseeris Jaapan Manchuuria kriisi, ehk siis Põhja-Manchuuria annekteerimise ajend on see. 1934 Nõukogude Liit sai Rahvaste Liidu liikmeks. Aasta 1947 asutati Ameerika ühendriikide välisluure teenistus CIA. Ja aastal 1997 Walesis toimunud referendumil otsustati rajada regionaalparlament Walesi rahvusassamblee. Ja pärast 1997. aastast tuleb välja, et siis 18. septembril ei olegi maailmas midagi märkimisväärselt toimunud.
1: Võibolla täna toimub.
2: Äkki see päev on täna.
1: Just. Väga hea, aga selline see ajaloonurk oli. Natukene muusikat ja vaatame, mis 10 aastat tagasi Saaremaal toimus.

0: Ahoi, maailusõber! Skandagra kutsub 18. septembril Kuressaare kaupluse kliendipäevale. Sel päeval kogu kaup 20% soodsam ning külla tulevad vahvad taluloomad. Võta pere kaasa ja tule naudi mõnusat päeva Skandagra kaupluses Kalevi 26 ringtee ärikeskuses.
1: Sakala linnukasvatus müüb oktoobri alguses munemist alustavaid noorkanu hinnaga 7 eurot tükk ja värvilise muna munejad 10 eurot tükk. Müük toimub laupäeval 19. septembril Saarema järgmistes bussipeatustes. Liiva koop kell 9.40, Horissaare koop 10.10, Laimjala kell 11, Valjala 11.30, Kõljala 11.50, Kuressaare Saare kütuse Roonime tankla parkla 12.35, Salme 13.30, Lümanda 14.10, Kihelkonna koop 14.30, Kärla koop 14.50, Aste 15.10, Karja 15.40, Leisi kell 16. Info telefonil 53-741-711.
2: Saaremaa Kaubamaja toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
3: Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.
4: Hoidistamise aeg on käes. Piprasahvrist leiad kõik vajalikud maitseained, et purki saaks suve parimad annid. Lisaks on valikus vaakumkotid, sügavkülmakotid ja karbid ning praktilised säilituskarbid. Kõik hoidistamiseks ja säilitamiseks tarvilik ühest kohast. Piprasahver Kuressaares, Pikk tänav 42B, S-linki hoovis või piprasahver.ee. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS mängu. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja võida 30 eurone kinkekaart Piprasahvrit. Sõnumi hind vaid 1 euro ja 70 senti.
5: Kauplus Tiir saab 34-aastaseks. Seepärast on ainult sel laupäeval, 19. septembril, Tiirus sünnipäeva hinnad. Kõik kaubad 30% soodsamad. Pakkumised kehtivad ka muhu Tiirus. Kauplus Tiir ootab teid Kuressaares, Roomassaare tee 35 ja Muhus piirikülas.
1: Vootexos voodipesu suurmüük Hiiumaal käina koopi juures neljapäeval 17. septembril ja reedel 18. septembril ning Kärdlas hiidlaste sügisraadal laupäeval 19. septembril. Suur valik soodsat kaupa. Puuvillasatiinist voodipesu hinnad alates 49 eurot. Puuvillased voodilinad alates 10 eurot ja 90 senti. Puuvillased padjapüürid alates 3 eurot ja 50 senti. Pane tähele, ütle salasõna Raadio Kadi ja saad täis sinaga tooted 15% soodsamalt.
6: Seekordse saatekülalise Raido Kahmi nimi on kuulajatele kindlasti tuttav, kas siis läbi Saarte Hääle lugude või ajaloo ja ühiskonnaõpetuse koolitundide kaudu. Et aga Raido omal ajal kõva spordimees oli ja praegu Tallinnas ühe kuulsama Raua tänava kooli õppejuht on, seda ehk paljud ei teagi. Kuulake Ulgu Saaraste saadet laupäeval kell 1 ja saate teada või kordust pühapäeva hommikul kell 10.
0: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

0: äratamisaeg .
1: kell on saanud nüüd 7:43 ja vaatame siis nüüd üle ka Saarte hääle, mis ilmus 10 aastat tagasi. Esilehe uudis oli selline, et auklik tee muserdab räimaste elanike. Ehk Pihtla vallas siis oli täiesti arusaamatu see, miks ei olnud sinnamaani korrastatud püha ja räimaste vahelist teelõiku. Ometi võttis vald teede korrastamiseks sel aastal siis ka laenu. Ma nüüd kursis ei ole, aga ma tahaks loota.
2: Et nüüd 10 aastat hiljem on...
1: Teekorras. Tahaks loota.
2: Andke meile teada.
1: Siis, ma ei tea, kas sa mäletad siukest poodi, aga kingapood King lõpetas tegevuse.
2: Mina mäletan seda poodi.
1: No näed.
2: Olen minagi sealt omal ajal ostnud mõne kingapaari.
1: 10 aastat seda enam nüüd ei ole siin. Siis Tiirimetsa kirik vabastati puud embusest. Sest see oli varasemalt väga kõrgete puude varjus ja siis tehti korralikku raie tööd seal ümber, pildid ka juures siin. Siis Sõrve mälupäeval meenutati möödunut, Ingrid Puusta alustas surfamist Saaremaalt. Ta startis Mõntu sadamast ja üle Läänemere keskosa Saaremalt Kotlandile oli kavas minna.
2: Oho.
1: Eks me siis mõne järgmise päeva lehes saame teada, kuidas läks. Siis esilehel oli ka siukene viide, et leheküljel 4 saab lugeda sellist uudis, kuidas 3 tunniga 8 joobes rebast leiti.
2: No nii, mis toimus?
1: Arvera.
2: Väga intrigeeriv.
1: No paku.
2: No on olemas rebaste ristimised ja äkki seal läks asi natuke käest ära.
1: Oli küll. Politsei uudistes on selline pealkir, et rebased kaanisid end täis. Ja Kuressaare koolides toimusidki siis rebaste peod ning politsei siis alustas 3 tunni vältel Kuressaare linnas seoses alkoholi tarvitanud alaealistega 8 väärteomenetlust. Rebaste peo järgselt koguneti klubisse privileeg 16+ peole, kus tundus, et noortel oli selline täiskasvanuks saamise tunne, on siin kirjas.
2: Maitsesid täiskasvanud olemise vilju.
1: No, oleme ausad, seda tehakse ka tänapäeval.
2: Jah, aga iga pool statistikas väidetalt vähem kui kunagi.
1: Statistikas ei jõua ka need, kes vahele ei jää.
2: Täpselt. Äkki kontrollita piisavalt.
1: Kontrollitakse küll selle poole pealt. Olen ma nii palju politseiga suhelnud, et tegelikkuses käib väga tihe kontroll just eriti noorte pidudel, millest teada saadakse.
2: Ahaa. No võt.
1: Siis uudis. Ene Leemet sai kätte maailma parimas selfika.
2: Mis asin selfikas? Kas mingi... Räägid mulle.
1: No jah. Saarte häälel oli nimelt suur suvine Eneka konkurs. Ja võitja sai kätte siis peaauhinna, mis tol hetkel oli maailma parimaks selfimobiiliks kuulutatud Asus Zenfone Selfie.
2: Ma kohe vaatan veebist järgi, mis nägu see aparaat on. Ma isegi tean, et selline asi oli.
1: Mul isegi ei tule ette, et siuke telefon oleks olnud. Ma ei tea isegi, mis see on. Milline või?
2: No see näeb ausalt öeldes välja nagu iga teine nutitelefon täna. Aga ilmselt 10 aastat tagasi... Oli see kõige parem.
1: Siis spordileheküljel oli väga palju uudiseid. Nimelt saarlased jätsid ultima tuulevõidud koju. Saarema naiskond hakkas mängima võrkpalli esiliigas. Siis selgusid maakonna parimad petangimängijad. Siis Orissaare sport alustas uuendatud koosseisuga ja ratta ja ratsa orienteerujad selgitasid ka veel parimaid siin 10 aastat tagasi. Ja päevapilt.
2: No nii.
1: Pealkirjaga esimene miljon.
2: Esimene miljon.
1: Ja kullime reovee puhasti biogaasi jaamastiksus täis 1 000 000 kW rohelist energiat. Ja siis koogi peal oli pandud esimene miljon. 1 000 000 kW.
2: No, palju õnne neine tagant järgi huvitav, mis see number praegu on? See küsimus jääb lahtiseks.
1: ma ei tea midagi.
2: Aga meil on üks asi jäänud natukene kahe silma vahele, nimelt lennuliiklus. Ja ausalt öeldes, ega siin ei olegi midagi muud öelda, kui et lennud väljusid. Kärla lend väljus 3 minutit hiljem planeeritust 7.33 ja Kuressaare lend 7.34 ehk 6 minutit varem. Nii et sellega on kõik hästi.
1: Väga hea, aga kell on hetkel 7.48 natuke muusikat ja saame paar sõna veel vestelda.

0: Raadio Kadi uudised.
1: Tere, kell on 11 uudiseid peenni Silte Saarte häälelt vahendab Annika Unap. Kuressaare Raekojas toimub täna rahvusvaheline arhitektuuri seminar Paigad, mis teevad õnnelikuks Louis Kahn ja kohatähendus. Seminaar toimub rahvusvahelise Kahn 125 programmi raames, millega tähistatakse maailmakuulsa arhitekti Louis Kahni 125. Sünni aastapäeva. Tänavune seminaar toob kokku kaks 20. Sajandi mõjukat arhitekti Louis Kahni ja Alvar Aalto ning tähistab Louis Kahni Eesti sihtasutuse ja Alvar Aalto fondi koostööd. Tänavusel Saaremaa rallil võib sündida Eesti autospordi ajalugu, sest ühel võistlusel lähevad starti ühe pere kolm põlvkonda Rain Aava, tema poeg Urmo Aava ja pojapoeg Trevon Aava. Teadolevalt pole Eestis varem juhtunud, et vanaisa, isa ja pojapoeg osaleksid samal rallil võistlejatena. Rain Aava jaoks on tänavune võistlus eriti tähenduslik, sest 40 aastat tagasi võitis ta Saaremaal Tehumardi ralli. Urmo Aava teeb tänavu Saaremaa rallil oma 10. Stardi. Kolm Aavat lähevad rajale erinevate autodega. Rain sõidab Ford Fiestaga, Urmo Toyota Yarisega ja pere noorim Trevon Ford Fiesta ralli neljaga. Urmo sõnul on peamine eesmärk kõigil ralli lõpuni sõita ja ettevõtmisest rõõmu tunda. Hiiumaal Ristivälja külas rajuti teetööde käigus maha kolme põlist tamme, mis olid kunagi seotud lähedal asuva nukitaluga. Kohalikud elanikud pahandavad, et töödest neil ette ei teatatud. Transportiameti sõnul olid puud vanad ja osaliselt kuivanud ning võisid liiklejatele ohtu kujutada. Puud kasvasid riigi tee transportimaal ning tänavused teehooldustööd ei nõua ameti sõnul naaberkinnistute omanike ega kohaliku kogukonna eelnevad kooskõlastust. Hiiuma vallavalitsus ütles, et polnud töödes teadlik, kuid on pärast sarnaseid juhtumid transportiametile rõhutanud kohalikega suhtlemise tähtsust. Transportiamet möönis, et juhtum on tekitanud kohalikes pahameelt ning lubas edaspidi teetööde kavandamisel rohkem arvestada kohaliku keskkonna ja kogukonna ootustega. Hetke pärast ilmast.
2: Grand Rose Spa kutsub sind sauna rituaalidele, mis viivad sinu saunakogemuse täiesti uuele tasemele.
1: Ilm.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilme, vihmahood liiguvad Lääne-Eestist kirde suunas ja võib-olla äikest. Puhupedele ja lõunatuul kuni 10 meetrit sekundis, rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja sooja lubatakse 14-18 graadini. Hetkel Kuressaares 14,5 ja Kärdlas 15 graadi.
2: Grand Rose Spa kutsub sind sauna rituaalidele, mis viivad sinu saunakogemuse täiesti uuele tasemele. Tule ja naudi keha ergutavat vihtlemist või lase soolakoorial nahk siidiseks teha. Rituaalid saunameistri juhendamisel ootavad sind 5 korda nädalas Grand Rose Spaas ja neis osalemine on alati spa pääsme hinna sees. Rohkem infot grandrose.ee

0: Saaremaa tund.
1: Tere kuulema 5540. keskpäevasaadet, on reede 18. september ja meil on täna taas vallasaade. Me räägime vabaühenduste tunnustamisest, sellest, et hariduse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia projekt on jõudnud lõpule ja saate lõpus on teemaks looduskaitseseaduse ja ehitusseadustiku olulisemad muudatused, mida siis tuleks silmas pidada nendel, kes plaanivad ehitama hakata. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.

0: Kuulajad, meie tänase vallasaate esimesed stuudiokülalised on kohal Saare Arenduskeskuse vabaühenduste konsultant Hanna Saar. Tere!
1: Tere!
0: Ja Lümanda külavanem Anni Roost.
2: Tere!
0: Telefonil on koos meiega aga valla arenduse peaspetsialist Liis Ots. Tere!
3: Jaa, tervist!
0: Nii, me räägime tegelikult sellest, et vabatahtlike tööd ja inimesi, kes midagi ühiskonna jaoks teevad, neid on ju nii kena tunnustada ja see tunnustamise üritus on tulekul.
1: 27. november Lümandas.
0: Seekord. See on selline pidu, mis käib mööda Saaremaad.
1: Absoluutselt. Üks maakond.
0: Nii, kas see koht pidi kuidagi nagu selle ära teenima, et võt, me saame nüüd seekord seal olla või mis moodi see tõmmati loosi või kuidas see...
1: Juhuste kokkulangevus, ma ütleksin ka puhtalt, et kuna aastaküla tuli Lümandasse ja meil on ka teatav nii-öelda väike eeltingimus inimest ära mahutamise osas, siis me ju ikkagi vaatame neid kohti, mis võimalikult palju rahast ära mahutaks, nii et oligi põhjus siis sinna lääne poole minna.
0: No Lümand on väga õnnelik selle üle muidugi.
2: Ei, no loomulikult me oleme õnnelikud, sest kui ikka tuua rahvast saare pealt, oma saare pealt ka Lümandasse, et võibolla paljud, võibolla nii mõnigi ei ole seal rahvamajas enne käinud, et kui meie aastaküla tiitli võitsime, et pean täitsa tunnistama, et Tornimäe rahvamajas mina ennem ei olnud käinud.
0: No nii.
2: Et ikkagi, et tulge vaadake, mis meil seal Lümandas on, et miks me seal peo teeme.
0: Kas need, keda me seal tunnustame, need on nagu põhimõtteliselt teada juba või noh, mingid niisugused suuri üllatusi nagu enam ei ole, et inimesed on hoiatatud, nad juba vaatavad kostüüme vaikselt, riigivad seelikuid ja rahvarõivaid.
1: Jah, kes siis nominentideks esitatakse, et nemad saavad nagu teada, et nad on nominendiks esitatud ja valitud, et aga mitte rohkem.
0: Nii, ja seal tunnustatakse siis keda?
1: See kord siis on aeg jälle aasta küla välja kuulutada, nagu ikka üle kahe aasta see käib, siis on meil kaunid kodud ja siis on meil see kogukondade tunnustuse pool, kus viis kategooriat on ja selle aastal on juures ka siseturvalisus.
0: No Liisu, te teate täpselt, et miks see siseturvalisus varem on omaette olnud ja nüüd on koos teistega?
3: Võt tegelikult see, et miks ta oli nagu varasemalt oma, et seda ma ei tea, et see on lihtsalt alati niimoodi olnud,
0: nii.
3: Et aga nüüd tegelikult eelmisel aastal juba tuli see mõte meie juhtkonnale, et äkki peaks need kaks üritus kokku panema, et saab lihtsalt suurema peo ja need on ju ka üsna lähestikku need kaks sündmust ja siis selle aastal siis see otsus tuligi, et teeme proovi. Äkki läheb korda.
0: No aga miks ei peaks?
3: No,
0: kui me räägime siseturvalisusest, siis mis see tava inimese jaoks, mis see nagu tähendab? Kes need on, kes selle siseturvalisusega tegelevad?
3: Jaa, võt, see ongi nüüd hea võimalus, et tava inimesed siis nagu saavad ka seda näha, et meil on siis abipolitseinikud, meil on vabatahtlikud päästjad ja ka vabatahtlikud merepäästjad.
0: See on teed päris suur seltskond.
3: No just, et tegelikult kokku, ma just vaatasin täna numbrid üle, et peaks olema kuskil 350 vabatahtlikku inimest siseturva maailmas meil.
0: No sellepärast meil see elu nii turvaline ongi, tundub vähemalt.
3: Ilmselt küll.
0: Nii, ja nende hulgast siis valitakse ka veel välja need kõige kõigemad või mis nominatsioonid on?
3: Just, et meil on niimoodi, et on siis parim abipolitseinik, parim vabatahtlik päästja, parim vabatahtlik merepäästja. Ja siis nagu samamoodi eraldi siis nagu parimad ennetajad ja samamoodi siis vabatahtlik päästeüksus parim ja vabatahtlik merepäästeüksus parim. Ja siis need, kes valivad, need on siis päästamet ja PPA.
0: See töö on nagu põhimõtteliselt tehtud, et kuskil on need ümbrikud juba olemas või see alles töö käib?
3: Töö ei ole veel selles mõttes alanudki, et meil alles hakkab kandidaatide nagu esitamine ja valimine, aga see peaks nüüd selguma novembri alguses, et kes saab.
0: Selge. Nii, no mis on täitsa selge, need on nüüd kaunid kodud, president on oma tunnustused ka välja jaganud ja sinna on oodatud siis nii need kolm presidendi laureaati kui ka nominendid.
1: Just.
0: Et nendega on nagu lihtne ja nemad on jõudnud ilmselt oma närveerimised juba ära närveerida.
1: Just, aga veel on siis ju kuni 16. oktoobrini saab siis kogukonna kandidaat esitada viide kategooriasse ja aastaküla on selle kuu lõpuni saab siis kandidaadid esile tuua, kes siis on need julged aastakülaks kandideerima.
0: Kus praegu olukord on? Nimekiri on avatud?
1: Vähemalt. Nimekiri on avatud ja on huvilisi ka helistanud. Et ma arvan, et kes on vägagi huviline, need jäävad alati, hoiavad pinevust viimse hetkeni, nagu see nii näidanud ajalugu on.
0: No Anni, kas sul on ka helistatud, et kulge, et me siin arutasime, et äkki peaks kandideerima, aga mis see ikkagi tähendab ja mis see endaga kaasadab, kas on palju jamasid või? No on ju väga hea küsida, isiklikust kogemusest saab ju rääkida, et kuidas selle lümandaga leid läinud on.
2: Jah, kuule, tegelikult, kui ma mõtlen, et siuke eraviisilistes vestlustes, noh, mõne Saarema inimesed, kes maale elab, et meil on küll nagu jutuks tulnud, et kuidas see protsess kujunes ja kas see oli keeruline ja mis selleks kõike vaja on, aga niimoodi, et keegi otseselt ütleb, et kuule, me tahaks oma küla kandideerida, et noh, mis nõus annad, nii nagu nii otselt ei ole tultud, aga noh, et selliste, kes siin teised küla aktivistid on, et võibolla mõnel üritusel või väljasõidule, kus me oleme koos olnud nüüd viimatiga maapäevadel, et me seal natuke arutsime, et mis see aastakülaks nagu olemine on ja kui keeruline see kandideerimine on, et aga hetkel nii otse nagu selle konkursi raames mult küsima ei ole tultud, aga no, ikkagi julgusta.
0: Väga hea, siis ma teeme sellise mängu, et ma nüüd küsin. Oletame, et ma olen Karu Mustika küla vallavanem, me otsustasime, et me kandideerime. Mis nõu sa meil annaks? Mis me peaks tegema? Mida me veel jõuame teha? Millele peaks nagu tähelepanu pöörama? Mis see on, mis aastakülal ilmtingimata kas peaks või võiks olla?
2: No alustame sellest, et tegelikult mis peaks olema esiteks tahtmine ja ütleme see kogukonna küla elanike heakskiit ja hakkama, no peale hakkamine, et selles suhtes üksinda külavanem ei tee seda kohe kindlasti, et tegelikult see kogu see küla tegemine ja olemine on ju ikkagi ju kogukonna, noh küla kogukonna ühine panus, et okei külavanem võib olla see ju eestvedaja või siis küla selts, aga eks seal peab olema, ütleme seda koos tahtmist ja tegemist, peab välja tooma, et mis me viimaste aastate jooksul nagu siis teinud oleme, et oma nii-öelda külaelu edendada või mis üritusi ellu viinud oleme, mis projekte oleme teinud, et ütleme siin otseselt ju sellist noh, kindlaid nagu pidepunkt ei ole, aga lihtsalt ongi see, et kui me oleme teinud koos palju, me tahame näidata seda, esile tuua, meil on äge küla, tulge vaadake, meil on uhked bussipeatused korda tehtud, et üleüldine siuke peale hakkamise positiivne peale hakkamine ja koos tegemine, et selle nagu näitamine esile toomine võiks olla küla juures. Ei loe rahva elanike arv või mitu MTÜ-d sul seal on. On sul suur koolast, et mitte midagi sellist, et need külad on kõik nii eri ilmelised ja et pigem ongi just see, et kui autentsed me oleme nagu sellele, et mis meie külas on nagu, mida meie teeme ja kui positiivselt see on nagu meie külale ja elanikele mõjunud.
0: No seal on üks nüüd ka veel juures, et tuleb teha selline väike videoklip. Et noh, see ei tohiks ka keda kehmatada, selle jaoks on mingid rahad ette nähtud ja loominguline vabadus on kõigil teha täpselt nii, nagu nad ise arvavad, et see nende küla kõige paremini
2: esile toob
0: ennem. Tutvustaks ja näiteks.
2: Et see video tegemine tegelikult ei tohiks ka olla midagi nagu hirmutavat, et selles suhtes me küll saime ka sellest 300-eurosest toetusest, saime ikkagi professionaalse helitehniku ikkagi sinna peale ja mõned droonivideod külast ka, aga selles suhtes kokku monteerimine nõnda, et kui sul on ikkagi siuke mingigi väike app olemas, kus seda natuke kokku monteerida, et tegelikult ütleme, ta ei pea olema kõrgtasemiline video. Et,
0: no Oskarile ta ilmselt jah,
2: ei hakka kandideerima. Aga
0: seda hirmu ei ole, aga seda muret ka ei ole. Just. Ja kui on sellised hästi väiksed külad, siis me oleme ju siin ennegi näinud, et aastakülaks on saanud ka külade piirkond näiteks. Just. Ja ei ole ka mitte midagi hullu, nii et väiksed külad pange seljad kokku ja mitte midagi hullu.
1: Jah, eks see ongi täpselt see, et kuidas inimesed ise nagu toimetavad, et ongi need, kes panevad sellad kokku ja toimetavad mitmekesi koos ja on võibolla üks suur küla, kes toimetab oma nuhtsi, et selles mõttes ongi nagu sa ütlesidki ka, et on videole vaba valik, vaba piir on ja kuidas seda tehakse, siis tegelikult täna on ju ka alevikud ja külade piirkonnad oodatud.
2: Seda näitas ju vabariik samamoodi, et ka ülejäänud maakondades ikkagi, noh, öeldakse, et tulge kas või piirkonnana või noh, külade siukse puntrana koos, et kui te olete koos tugevamad ja tunnete, et üks teeb siit natuke, teine teeb sealt, et see on täitsa vabavoli.
0: No ja kui see koostaja on juba nagu toiminud mingi aeg, et no siis ei oleks ju mingit probleemi.
1: Just.
0: Nii, Liisu, ma küsiks teie käest, et no te olete ju neid tunnustamisüritusi siin ju näinud ka varasemalt, kui te ise keskis neid tegite, et kui tähtis selline tunnustamine ühele vabatahtlikul on, kas ta siis on merepäästja või maapäästja, mis iganes, et kui tähtis see inimesel on selline tähelepanu?
3: No ma tahaks loota, et ikka on, et see on üks ükseid nagu viise, mis moodi saab neile siis avaldada seda tunnustust ja tänu, et igal aastal on ikkagi kuskil 60 inimest kohale tulnud. Et vähemalt neile ma saaks öelda, et kui nende puhul ma siis arvaks, et see on tähtis, aga mis on veel kõige tähtsam, mis ma tahaks öelda, on see, et see on ju üsna nagu suletud maailm, et nüüd sellel aastal saab ka tava inimene natuke rohkem tutvuda selle maailmaga.
0: Ja nende kandidaatide esitamine, see on siis nüüd kelle mure? Inimene ise võib ka ennast esitada või? See on tavaliselt see kõige keerulisem asi, et noh, kui on juba kandidaadid olemas, küll me leiame neid, kes siis kaaluvad, mõõdavad ja hindavad ja mingi otsuse teevad, aga see, et oleks kelle vahelt valida, see on ikkagi nagu meie kõigi asi ju.
3: Ja noh, seal on nüüd meil erinevad süsteemid, et on mingid kategooriad, kus saab nagu esitada kandidaate, aga neid saavad üldjuhul esitada ikkagi siis need üksused nagu ise.
0: Uh-huh.
3: Ja noh, teine on siis see, et päästa ja politsei on ju see, kes seda vabatahtlike tööd on ju koordineerib, et nagu nendel on see üleüldine pilt, et nemad ise saavad ka ju sealt välja valida. Et sellepärast on nagu natuke keeruline igal inimesel kandidaate nagu esitada, et see on selline nagu suletud maailm, et me ei näe nagu terveni, mis seal toimub.
0: Et inimene peaksid leidma kellegi, kellel on mõni hea tuttav seal selles nendes nii-öelda ringkondades ja siis tema kaudu oma selle kandidaati esitama, et noh, kõik on ju võimalik.
3: Ja, aga üks asi veel, et need inimesed, kes nagu selle nagu alaga tegelevad, nad on ise nagu hästi tagasvõidlikud pigem, et nad ise nagu on tihti nagu väga üllatunud, kui nad saavad mingi tunnustuse.
0: No see tagasihoidlikus on küll voorus, aga mitte alati, no Hanna, sa ju tead, kus meil selle kauni koduga on, et see tagasihoidlikus on ikkagi nagu pööraselt hästi arenenud saarlastel.
1: Miks me peame seda veel edasi arendama?
0: Võitlema sellega. Nii, kuidas sa ise selle aasta kauni kodukonkursi tulemuste ja käiguga rahul jäid?
1: Mina olen rahul ja mina ütlen, et ei ole häbeneda midagi, et oleme julged.
0: Ja oli üks jagu piisavalt neid kandidaate ja laureaadid, kes siis presidendilt tunnustuse said.
1: Ma ütleks, et
0: on täiesti tasemel.
1: Ja on, tegelikult igaüks on ju omamoodi on ja selles mõttes on kahe päeva kohta see saak, mis me saime 12 kandidaat, on tegelikult täiesti paras piisav ports. Et pole häbeneda midagi.
0: No palju me sellest tunnustusüritusest juba nüüd
1: võime rääkida.
0: Varakult teame, et peaesineja on teada.
1: Ja selles mõttes jäme kondikava on meil paigas ja teada, koht on teada 27. november ja tuleb ka otse ülekanne, nii et kes kohale ei saa tulla. Ja ootame siis kandidaate 16. oktoobriniga kogukonna siis viide kategoorias, et seal võivad küll kõik esitada, kas ennast või naabrit, peas, et naabr on nõus.
0: No tulete need kategooriad meeldega, siis on kõigil värskelt meeles.
1: Kõigile värskelt meenutamiseks on aasta parim kogukonna tegusis, ehk siis mõni äge valminud objekt või sündmus või algatus. Siis on aasta tegus kogukond, ehk siis paistab silma kohaliku elu edendamisega. Aasta kogukonna toetaja on siis ettevõtte asutus või eraisik, kes on siis aidanud ja toetanud kogukonna tegemisi. Kogukonna täht, kelle tegevus või tegu on eeskujuks innustuseks ja kogukonna hing, ehk siis pikemaaegsem panus kogukonna tegemistes.
0: No selle kogukonna tähe ja kogukonna hinge vahe ongi see, et üks on siis nagu elutööpreemia ja teine on siis, ütleme, jooksva aasta mingi saavutus või sündmus.
1: Just, täpselt nii.
0: Sellepärast, noh, et isenest nimetused on suhteliselt tarnased, aga vahe on siis selles.
1: Just.
0: Nii, no peaesineja, et me ikkagi ei kuulnud, kes peaesineja on.
1: Ei tahaks veel kohe nagu ütelda välja.
0: Ei, no ära siis ütle. Aga põhimõtteliselt programm on koos.
1: Programm on koos ja lümanda
2: inimesed. Lümandale väga omane.
1: Ja lümanda inimesed ka panustavad, et see on alati ka selle asja nagu mõte, et toome nagu seda kohaliku ressurssi esile.
0: No selles mõttes on see Lümande väga hea valik, et noh, kultuuritegijatest ei tohiks nagu puudust olla, et on lauljaid, tantsijaid ja
2: meil on seal
0: trummilööjaid.
2: Meil on seal kõiki ja kõike.
1: Just, et noh, et see ongi see hea, nagu Anni ütles, et kui ennem ta polnud tornimäel käinud, siis on ka oma inimeste silmaringi avardamine.
2: Tulge.
0: No nii, aga häkene küll, 27. november siis saab Lümandasse tunnustusüritus olema ja loodetavasti on kõik nominendid ja kõik potentsiaalsed võitjad kohal.
1: Just.
0: Saab olema põnev ja vahva, sest noh, nii palju kui mina nendel üritustel varem käinud olen, siis on see selline, noh, need inimesed omavahel väga sageli kokku ei saa. Et see ongi selline selles mõttes tore hetk, kus ka need vabatahtlikud ja need nii-öelda säde inimesed, kes kogu aeg on millegagi uivatud, nendel on ka üks kord, kus nad saavad tulla siis piduõhtule ja teistega suhelda ja mõtteid ja ideid vahetada, et noh, kas või sellepärast on see tunnustusüritus.
2: Ja me ootame ka, et me saaks Lümandast ikkagi ju aasta, siis juba selleks ajaks eelmisest aastakülast saaksime ikkagi anda ju tiitli järgmisele aastakülale edasi. Et see on tegelikult hea oma kodust oma anda siis edasi Saaremaa järgmisele aastakülale.
0: Saate kergemalt hingata.
2: Saame natuke kergemalt hingata, just.
0: Väga vahva, aga selline oli siis meie tänase vallatunni esimene saate teema ja aitäh stuudiosse tulemast Saareanduskeskuse vabaühenduste konsultant Hanna Saar, Lümanda külavanema Anni Roost ja telefonil oli koos meiega arenduse peaspetsialist Liisu Ats. Aitäh ja edu!
3: Aitäh!
0: Head kuuled ja vahetame teemad. Meil on stuudios uued külalised. Me räägime nüüd hariduse info ja kommunikatsioonitehnoloogia projektist. Ja selle teemaga seoses on meil stuudios projektijuht Anne Kerberg.
4: Tere.
0: Siis IT-juht Anu Danila. Tere. Ja valla üldharidusnõunik Õlme Salumäe. Tere.
5: Tere.
0: Nii, seletage nüüd mulle palun tavalisel kodanikul ära. Mis asi see IKT või info ja kommunikatsioonitehnoloogia projekt? Mis asi see on?
5: See on üks tegevuste kogum.
0: Nii.
5: Selle raames, see projekt kestis 2 aastat. 2024 alguses hakkas peale ja lõppes nüüd selle aasta kevadel. Ja selle raames uuendati päris kõvasti haridusasutuste siukest, noh, IT igasugust riistvara. Osteti üle 1000 ühiku igasuguseid asju, digitahvleid, arvuteid, salvestusseadmeid. Kõik sugu nii-öelda õppetöö edendamiseks vajalik asju. Selle raames toimus rida koolitusi selleks, et ka neid uusi seadmeid siis mõistlikult ja õppeotstarbeliselt kasutataks. Ühtlustati ka koolide või haridusasutuste kõige seda dokumendihaldust ja viidi sellisele ühtsele elektroonilisele platformile üle ja siis ka noh, haridusasutuste ütleme, need kõiksugune arvutid ja need, mis iganes vahendeid ostate, et viidi üle kõik selle Microsofti keskkonda, mis osad koolide varem ei kasutanud ja see nüüd võimaldab vallal siis nagu neid süsteeme keskselt juhtida, keskselt viiruse tõrjed peale panna, keskselt seal mingisuguseid rakendusi kasutada, ehk et see kasutamise turvalisus ja kasutamise toimekindlus on nagu suurenenud. Ja peale selle oli ka veel niisugust haridustehnoloogia poole pealt oli nagu rõhk, et just nimelt, et see oleks nagu pedagoogilises mõttes nagu mõistlikult rakendatud. Need vahendid oli siis koolitusi lasteaedadele spetsiaalselt oli meil palgatud väikekoolidele ja lasteaedadele üks konsultant tööle, kes siis käis kõikides lasteaedades, viis seal läbi koolitusi ja nõustamist. Ja
0: no töösõnaga laias lastus võib öelda, et see oli nagu selles infotehnoloogia maailmas ikka korra loomine või?
4: Tsentraliseerimine on üks märksõna ühtlustamine ja et meil oli tegelikult 2018 oli algus väga ebaühtlane just IT kui vald loodi IT reistvara suhtes oli piirkonnad, mis olid hästi varustatud, koolid olid korda tehtud ja oli piirkonda, kus nagu mahajamus oli suurem ja kasutusel väga nii-öelda väga vana riistvara veel ja mingi hetk siin tekis 2022-2023 selline plaan, et ei ole vahendeid, vallal ei ole, nii suurel vallal ei ole korraga vahendeid selleks, et kõik koolid viia korraga ühele tasemele ja siis see projektivoor oli meile nagu kiikitus. Uh-huh. Et projekti kogu maksumus, kus oma osalusega oli 2,5 miljonit, mis noh, valla mõttes ja ka IT-vahendite mõttes on ikka väga kopsakas summa. Ja noh, ütleme, kui nüüd vaadata, et meil on täna 36 haridusasutust ja kaks kolmandiku nendest olid juba aegunud riistvaraga, siis noh, tänaseks võib öelda, et isegi seda raha ei väheks. nagu ikka see riistvara arvutid vananemad nii suuruse tempoga, et noh, nüüd läks võib-olla veel üks miljon juurde küsida kusagilt. Et...
0: Ja see oli siis, see on selline vabariiklik projekt, see oli meie valla...
4: See oli valla projekt.
0: Valla projekt.
5: Ja. Ei, see on kahe valla projekt, see on Saarema ja muu
4: valla
0: projekt. Maakonna, okei.
5: Okay. Ja
0: mitte üle riiklik kampaania.
5: Kaas rahastatud siis, eks ole, Euroopa Liidu rahadega 60% tuli uh-huh. nagu seda toetusraha ja 40% jäi siis valdadel ise kanda.
0: No nii, no ma saan aru, et projekt on edukalt jõudnud lõpule. Võime, kui me nüüd vaatame hariduse puhtalt seisukohalt, et kui palju siis meil nüüd see haridusandmine see läbi nagu lihtsamaks, organiseeritumaks või mõistlikumaks muutus, et meil nüüd see projekt edukalt on ellu viidud?
1: Ma siiski loodan, et see on need samad küsimused, mis sa nüüd või need märksõnad, et see on ka tegelikult toimitud, et ma ise hindan, et selles projektis tegelikult ka nagu sellise infotehnoloogia mõtestamine ja selle kasutamine hariduses ja eelkõige õppetöös, et see sai niisugusele uuele kvaliteedile, kui me siin 23. aastal, 24. aastal tegelikult hakkasime nagu suuremas mahus ka rääkima põhikooli või lõpetamise e-eksamitest, ütleme selles mõttes, mis oli ka meile korralik peavalu selles mõttes, et tagada see eksamite võimekus. Täna tegelikult meil tuleb ju öelda ka, et see projekt kukkus meil sellesse aega, kui ütleme, infotehnoloogia valdkonnas tegelikult ju niisugune noh, järgmine noh, mõneti nagu hüppe tuli ka nagu selles osas, kui nüüd kõik need AI-id või tehisintellekti võimalused ikkagi noh, muutusid noh, massiliselt kätte saadavaks, et selles osas on noh, avalikkuse ootus on nagu väga suur, et mida me teeme ja kus on see mõistlikkuse piir, et haridustehnoloogide, me tahaksimegi nüüd selle tsentraliseerimisega märksõna, mida Anu kasutas, nüüd teha natukene siin nagu kaks nii-öelda veelahet me selles mõttes vahele, et haridusasutuste kanda jääb just nimelt see haridustehnoloogia, ehk pedagoogiline pool, kuidas infotehnoloogia õppetöös kasutada ja see osa, mis on siis nii-öelda see taristu pool, see jääb eelkõige IT tehnilise teenistuse kanda, siin saab tõesti ära kasutada seda kaughaldusvõimalust, kui meil on need süsteemid ka ühtlaselt ja ühesuguse loogikaga üles ehitatud, siis on see kaughaldus noh, võimalik, kui igaühel on kodus niisugune, ma ei tea, vanaema mustriärgi tehtud rätsepõlikond, et siis on selle ka toimetamine ka märksa keerulisem ja noh, me tegime ju selle projekti käigus ka peale riistvaralisega nii-öelda võrgutehnilised hindamised, et ära hinnata ka seda, millised võivad olla meie riskikohad ja mis on need vajalikud tööd siin edasi liikumise osas. Aga jätkuna kindlasti peab jätkuma, meil oli siin üks pikaajaline koolitus haridustehnoloogidele, aga haridustehnoloogide nii-öelda selle mõttearenduse koolituse, ümarlaudade, no mis iganes see formaat saab olema, no erinevalt, et selle jätkumine on praegu kõige kriitilisema tähtsusega.
0: No kui nüüd saab niimoodi küsida siis selle projekti edukast lõppemisest, kes siit nab kõige rohkem võitis? Oli see õpilane, oli see õpetaja, oli see haridusametik, või me näiteks võitis kõige rohkem sellest või kellesle sellest kõige suurem kasu tekkis?
6: Ma tahaks öelda, et õpilane ikkagi.
4: Ma lisaks siia, et ka õpetaja, et kui õpetaja siia maani pidi minema tundi, ta ei olnud kindel, kas ta arvuti käivitub, kas ta saab poole tunni jooksul selle plaanitud tegevuse tehtud või peab ootama, et õpilastel ühesugune pilt ette tekiks, et edasi minna, et siis arvan, et selle probleemi me nüüd küll oleme ära lahendanud selle, et meil on ikkagi üle valla ühtselt kaasaegne taristu kasutusel.
1: Noh, ütleme, et
4: arvutid on uuendatud.
5: Et õpetajate töö vahenditeks näiteks, ma vaatsin, et oli 490 sülearvutit hangiti selle projekti raames, see on ikkagi päris suur maht.
0: No kuulge, tähendab, no
7: ma... No, võtame, ka näiteks mitte ainult annalise täienduseks ka juurde, ütame selles mõttes, et see sama, noh, ka digitahvel klassiruumis, ütame selles mõttes, see ei ole sama, mis ei kriiditahvel, ega ka, noh, ütame selles mõttes see valgetahvel, kus oma markeriga nagu kirjutud. Ütame selles mõttes, ma küll ütlesin, et, no, et õpetajaga või õpilase kasu, aga see, noh, ütame selle õpetaja töökeskkonna mõttes peaks see kasu jõudma ikkagi õpilaseni.
0: No mina ei ole väga selline sõgav arvuti inimene, aga noh, ma ütlen, mida iga kord maru, kui mul tuleb kuski mingi kiri, et vaad, nüüd on see mingi versiooni uuendus ja jälle tuleb midagi uuesti, ma olen just asja selgeks saanud, siis on kõik hakkab otsast peale. Et, no, aga see tähendab ju seda, et sellise projekti me peaksime nagu uuesti jälle ette võtma, mitme aasta pärast? Kahe, kolme, viie?
5: No viie aasta pärast kindlasti tuleb see algatada
0: ja.
5: Viimane aeg, sest et nagu Anu on öelnud, et keskmiselt selline 7-8 aastat on selle ristvara eluiga. Aga see, et...
0: Selle peal tuleb varsti mõtlema hakkama.
5: Aga see, et nagu haridustehnoloogiliselt on muutused hoopis kiiremad, seda tuleb nagu noh, ka õpetajad peavad ennast järjest arendama, et digipädevuse selle maailmas toime tulla.
0: No mingis mõttes tegi siin omamoodi teene see õnnetu koronaaeg, kui noh, lapsed ei saanud koolis käia, õpetajad ei saanud klassi ette minna, kõik see toimus kuidagi nii-öelda koduõppel ja veebipõhiselt. No see oli tegelikult ikkagi selline hetk, kus nii õpilased kui õpetajad piltlikult öeldes visati vette tundmatus kohas. Sest loomulikult, ega noh, arvuti ei olnud ju mingisugune uus asi, kõik ju teadsid, aga et seda on vaja kasutada noh, nii intensiivselt ja et sellel peab ikkagi ka mingisugune tulemus olema, et noh, arvuti see ei ole see mänguasi, et see oli ikkagi teadmiste edasi andmine ainus viis sel hetkel. Kui meil see korona oli.
7: Noh, see oli ikkagi ka selles vaates, et kui me ütleme, nagu mõistame seda, et mina ja arvuti ütleme selles mõttes, et meil on nii-öelda kahene suhe, ütleme selles mõttes, aga distantsõppe ju tähendas ka seda, et tegelikult korraga ühes õpperuumis olid väga palju füüsiliselt erinevates kohtades olevaid inimesi. Noh, ütleme, me täna kasutame neid noh, veebi koosolekuid, noh, igapäevaselt, et on selles mõttes, see on nagu tavaliseks muutunud, aga ka digivahendite, ka selle sama digitahvli kasutamine, noh, võimaldab tegelikult seda õppetööd hoopis teistmoodi, noh, üles ehitada, ka mitmekesistada ja noh, selles mõttes see, mida noh, õpetaja, sõna otses mõttes meil oli ju ka klass, kus õpetajal oligi see sama kriiditahvel ja võibolla võttis sealt toredast karbist veel ühe illustreeriva pildi ja pani selle sinna tahvli ääre peale, et me selles mõttes, et sellest me oleme nüüd ikkagi loodetavasti edasand. Küll ma pean oluliseks ka seda, et see sama pedagoogiline mõte tuleb siia kaasa, mida, kui palju, millises mahus, kus kohal kasutada, et ikkagi õpetaja on kõige tähtsam klassi ees.
0: Tehnika on hea küll, aga inimene ei kao ju kuskile.
7: Jumal, ohid kui ma selle eest, kui see sinna klassi ette jääb ainult tehnika.
0: Aga see AI oli teil ka kuidagi selles programmis juba mingisugune märksõnast, no see nüüd on siin nagu viimase aasta pooleteist jooksul kuidagi väga aktuaalseks muutunud, aga siis kui te sellega peale hakkasite, siis ta veel ei olnud niimoodi, siis oli ikka nagu oma aru oli tähtis, tehisaru ei osandki keegi nii väga veel tahta. Mis selle AI koht koolis ja õpetamises teie hinnangul on? Et seda asja nüüd siin uurinud kõvasti ja noh, nii tehnoloogilise kui sisulise kui õppeprotsessi mõttes. No päris saatanast ta ju ikka ei ole.
4: No ütleme, neid võimalusi tuleb täna ikka väga mõistlikult ja väga mõtestatult kasutada. Et AI kipub olema nii mugav, et inimesed mingi hetk ei pea mõtlema ise. AI mõtleb ja AI tegutseb. Noh, ütleme, puht tehniliste lahendustega, noh, ütleme, õpetajal on ju väga mugav, et see sama digitahvel, et paari nupuga sa kirjutad sisse, et tee mulle mingi esitlus, mingi konkreetse koha või näiteks mingi taime kohta, et ta internetist otsib ja kuvab sulle ekraani peale ilma, et sa peaksid kodus eriti ette valmistama. Õpetaja saab nagu kasutada neid AI võimalusi, aga kui noh, minna selle peale, et õpilase asemel vastab õpilase telefon AI-ga, et õpetaja küsib ja õpilase asemel vastab AI, no siis noh, siis minu jaoks on asi üle piri läinud, et selles mõttes AI kasutamine täna on teretulnud, aga seda peab tegema ikka väga kontrollitud kujul. Ja ütleme, selle projekti eesmärk muidugi ei olnud kuidagi seda AI-d reguleerida, aga selleks noh, laiemas mõttes me koolides tekitasime või et igas koolis oleks võimalik edaspidi sellise ametikoha nagu haridustehnoloogi kasutamine ja haridustehnoloog peaks siis ka selles valdkonnas suutma õpetajad nõustada.
5: Haridustehnoloogidele oli ka üks see koolitus kohe selle AI kohane ja peale selle ka see, kes meil lasteaedade konsultantina oli rakendatud tema lasteaedades, kohe ka spetsiaalselt telliti just nimelt nagu AI tutvustamist ja nagu selles vaates, et kuidas sellega oma tööd ka õpetajatel kergendada. Midagi lihtsustada mingisuguseid protseduure. Ja mis muidugi õpetates on tõesti suur väljakutse, et mõelda, et millistel õpiülesannetel on üldse mõtet, mida nagu laste käest nõuda, eks ole, et mis on need võimalused, mis paneks lapsi ikkagi ise mõtlema ja ise genereerima mingisugust tulemust, mitte ainult AI põhjal seda tegema. Või siis ka see on oluline, et seda AI loodud teksti oskab kriitiliselt hinnata.
7: Noh, eks see paneb natukene rohkem ka tegelikult mõtlema selle, et mis toimub klassiruumis. Tõme selles mõttes seal, kus on õpilane ja õpetaja ühtses ruumis ja noh, tõme see vahetu arusaam selles mõttes, et kus selle lapse teadmised on, kus tema mõte liigub, on võibolla õpetaja nagu kontrolli all. Et noh, tegelikult me peame nagu mõtlema ka sellele, et põhiline õppimine peakski toimuma klassis, mitte see, et ma saan klassis need ülesanded, mida ma siis kodus hakkan kas ise või hakkab minu eest AI tegema, et see ajakasutus on nagu noh, väga kriitiline ja tõepoolest noh, kriitiline mõtlemine, et aga see selles mõttes ei ole see AI midagi uut kaatama, selles mõttes meil ju ka paber ja ma ei tea, tema ka nii-öelda suulise nii-öelda infoleviku ajast oli ikkagi tegelikult peame suutma hinnata, et kas see info, mis meile selle asja kohta kuidagi meieni jõuab või meile ette nii-öelda suunatakse, et kas see on asjakohane, kas ja kuidas seda nii-öelda kriitiliselt hinnat, et selle tähtsus, kriitilise mõtlemise tähtsus järjest kasvab.
0: Nii, no lõpuks öelge nüüd ka kriitiline mõtlemine tuleb mängu, et kui nüüd vaadata sellel projektile tagasi, kas oleks saanud midagi nagu teha veel paremini, kas oleks saanud teha veel midagi rohkem, kas midagi nagu hinge peale ka jäi, et noh, kui tõesti järgmisel korral jälle hakatakse midagi taolist tegema, et vaad siis pöörata just tähelepanu sellele, teisele, kolmandale, mida oleks võinud teha teisiti, mida oleks tahtnud teha teisiti?
7: No meil natukene võttis võibolla selle projektiga startimine selles mõttes aega, ütleme lõpuks selle tõttu nii-öelda see tempo läks nagu noh, kiireks. Noh, ütleme, ega nende hangetega toimetamine ei olnud väga, väga lihtne, ütleme, puht tehnilises mõttes ja ütleme selles osas, aga sisulises mõttes ma arvan, et no, sellise projekti puhul peabki arvestama, et selle mõtte arendamine vajab aega.
0: Anu, sa jäid rahule kõikega.
4: Me sisuliselt tegime nagu, siin enne oli Rätsepa ülikonnast, me tegime Saarema vala jaoks Rätsepa tööd. Me rääkisime tsentraliseerimisest, igaüks vaatas seda tsentraliseerimist nagu oma mätta otsast, et kes vaatas seda tehnilist, kes vaatas juhtimise poolt, kes vaatas teenuste poolt ja noh, ka seda, see asutustega suhtlemine, et viie meid nagu ühele lainele ja need noh, seda kogu see projekti, mis asi see IKT tsentraliseerimine on, see mõtte nagu arendus, no ma ütlen, täna me oleme vist koju jõudnud, et me saame aru, mida me tegelikult tahame ja asutused saavad ka aru, kuhu me jõudnud oleme. Et see oli tegelikult selline nagu rännak ja pidev selline arendustöö läbi selle kahe aasta. Et mida meil on, mis on soovid, mis on vajadused ja mis on võimalused, et kuidas neid nagu ühte raami panna.
0: Nii, Anne, kui järgmine kord hakkatakse uut projekti tegema, hakkaksid sa jälle projekti juhiks, kui pakutakse?
5: Kui on piisavalt huvitav projekt.
0: Ja see oli piisavalt huvitav?
5: Oli küll. Oli tõesti huvitav ja nii-öelda arendav minu jaoks, nii et ma hea meelega tegin seda.
0: Aitäh stuudiosse tulemast. Meie valasaate teise teema stuudiakülased olid projektijuht Anne Gerberg, IT-juht Anu Kanila ja üldharidusnõunik Ülme Salume. Aitäh!

0: ja meie tänase vallatunni viimane teema, looduskaitseseaduse ja ehitusseadustiku olulisemad muudatused, võtame kohe ette ja sel puhul on meil stuudiosse tulnud planeeringuteenistuse juhataja Kätlin Kallas, tere!
1: Tere!
0: Ja ehituslubade spetsialist Piret Kultsaar, tere!
2: Tere!
0: Nii, kõigepealt selline väga üldine küsimus, et kas need muudatused on nüüd nii-öelda kosmeetilised või on need midagi väga, väga olulist ja väga põhjalikud, et kas me võime nüüd siis hakata rääkima, et elu enne neid muudatusi ja nüüd elu pärast või? Laias laastus.
1: Kui looduskaitseseadusest rääkida, siis tundub ikkagi, et on päris põhjalikud muudatused, et päris mitmed asjad on niimoodi oluliselt teistmoodi.
2: Sarnaselt ka, jah, ehituslubadesse, no ehitusseadustiku muudatused on ka ikkagi, on ikkagi sisulised, et proovitakse minna seda teed, et saaks natuke painlikumaks ja natuke lihtsamalt, et vähendada halduskoormust ja
0: et kui palju seda inimesi need muudatused võiksid puudutada? Kas see on nüüd põhimõtteliselt nagu iga inimese elus oluline teada või?
1: No see põhiliselt võib kokku võtta, et puudutab neid inimesi, kes soovivad midagi ehitada. ja looduskaitseseaduse muudatus põhiliselt neid, kellel siis on mere ääres mingi nussugune maatükk, et see ranna ehituskeeluvööndi käsitlus on päris palju muutunud ja tingimused.
0: No sellest me oleme rääkinud ju aastaid ja aastaid on selle üle vaieldud, et nagu Saaremal oli see number üks, mandril oli see mingisugune teine number ja kas, mis ta siis nüüd lõpuks, kuuda nüüd lõpuks siis see ehituskeelu vöönd tekkis, sest vahepeal oli seal ju ka hakati vaatama, et kuidas see üleujutus parasjagu tuleb, noh, Pärnus ujutas igalt poolt üle, et noh, selle mõega me ei saa nagu ka kuskil, et kuhu me nüüd lõpuks välja jõudsime nende pikkade arutelude ja vaidluste tulemuse?
1: No, isenesest see ehituskeeluvööndi ulatus ei ole muutunud saartel, ta on endiselt 200 meetrit. Mis on nüüd vahepeal on muutunud, on see, kuidas seda üleujutatavat ala käsitletakse ja siis ehituskeeluvööndid sellega seoses. Et kui vahepeal nüüd oli selline käsitlus, et see ehituskeeluvööndi 200 meetrit liitus veel sellele korduvalt üleujutataval alale, ehk siis tegelikuses ehituskeeluvöönd võis ulatuda Saarema mõnetes piirkondades isegi kilometri kaugusele, siis nüüd ta on siis kas 200 meetrit või kui see üleujutatav ala ulatub kaugemale, siis on üleujutatav ala piirini. Aga sinna enam midagi juurde ei liideta. Ehk siis noh, tegelikuses mõnetes piirkondades läks nagu soodsamaks. Aga see 200 meetrit ja saartel on endiselt, et seda ei ole muudetud.
0: Aga mis see loogika on? Miks ta mandril on 100 ja miks saartel on 200?
1: Seda me kunagi püüdsime uurida ka.
0: Keegi ei tea.
1: et no, see on ikka üsna jah, pikka aega tagasi juba, et need inimesed, kes seda otsustasid, neid enam ei võta sõna väga. Aga ikkagi põhjendus oli umbes selline, et soovitakse seda mere, ääre, rannikud, siis sellised õrnad kooslused ja et neid siis nagu rohkem kaitsta.
0: Mandril ei ole õrnad kooslused.
1: Siis seal nii õrnad ja ei ole.
0: Küll. Aga ma saan aru, kas nüüd on ka omavalitsusel natukene rohkem õigust või vabadust vaadata kõike seda nii-öelda sündmuse või ütleme niimoodi faktipõhiselt, et noh, konkreetne plaan, konkreetne soov kuskile midagi ehitada, valdus saab vaadata, et kas või mis või kuidas.
1: Mõningatel juhtudel nüüd vallal on rohkem otsustusõigust, et kui varasemalt igasugune ehituskeeluvööndi vähendamine käis läbi keskkonnaameti, siis nüüd on siis linnades ja alevikes kohalikul omavalitsusel endal õigus otsustada selle üle. Et nii palju on natuke nagu antud vallale otsustusõigust juurde.
0: Tööd tuli ka juurde, see ka tuleb juurde.
1: Tööd tuleb selles mõttes juurde ja no, seda kaalutlemist ja otsustamiskohta on jah, nagu rohkem siis. Ja kui varasemalt igasugune ehituskeeluvööndi vähendamine, õigemini siis, kui varasemalt igasugune erandite tegemine käis läbi planeeringu, siis nüüd piisab keskkonnaameti nõusolekust, mis mõnes mõttes on võibolla lihtsam, mõnes mõttes võibolla annab keskkonnaametile rohkem sellist otsustusõigust, et see on ka selline nii ja naa.
0: No, põhimõtteliselt peaks nagu minema paremaks.
1: No menetluse mõttes peaks nagu minema kiiremaks ja lihtsamaks, et kodanik ei pea siis enam planeeringud koostama, ja, aga ta peab siis küsima keskkonnaameti käest ikkagi nõusoleku mingisuguses etapis, kas siis projekteerimistingimuste raames või ehitusloa raames. Aga see keskkonnaametile siis on hästi suur kaalutlusõigus selle nõusoleku andmisel või mitte andmisel siis.
0: Kuidas see meie praegune praktika on, et kas neid probleeme pigem on palju või vähe või kuidas see on, et kas me nende soovide ja võimaluste ja seadustega oleme kuidagi nagu tasakaalus või on
1: No mis puutub ehituskeeluvööndisse, ma ütleks, et pigem on neid probleeme nagu palju, sest et ikkagi on survet ehituskeeluvööndisse ehitada, et ajalooliselt on meil ju olnud rannaarsed külad, aga see ehituskeeluvööndi vähendamine on praktiliselt keskkonnaameti poolt ära nullitud, et seadusjärgi selline võimalus küll on, aga nõusoleku saamine on väga keeruline ja viimaste aastate jooksul, kas meil äkki on mingi kaks juhust, üks oli juurdepääsu tee osas ja teine oli praktiliselt oligi olemasoleva parkla asemele siis hoonestusalade planeerimine. Et seadusjärgi just kui on nagu võimalus, aga tegelikuses...
0: Kõik sõltub ikkagi ühe konkreetse ametniku suvast, ütleme nii.
1: Noh, keskkonnaametis nad arutavad need otsused ikkagi rohkem läbi, aga jah, ikkagi keskkonnaametis sõltub.
0: Mõte on sama, eks?
1: Ja üks suur probleem on ka see, et kui nüüd nendes vanades üldplaneeringutes, mis meil praegu veel kehtivad, nendes on päris suurtel aladel ehituskeeluvööndid vähendatud. Kui me nüüd uue üldplaneeringuga jõuame nii kaugel, et see saab kunagi kehtestatud, siis kõik need vanad alad just kui enam ei kehti. Me peaksime need kõik uuesti keskkonnaameti käest küsima vähendamised, aga me teame juba ette, et keskkonnaamet ütleb, et see ei ole võimalik. Et see on ka nagu üks suur probleem tegelikult. Et kui praegu on selle ehitusvõimalus olemas, no ta selles mõttes loogilises asukohtades, et enamasti, kus ongi külad mere ääres, ajalooline asustus on olnud teed, asjad on juures, aga tulevikus ilmselt siis ehitamine võimalik ei ole.
0: No jah, palju õnne, ütleme nii. No jah, ühtepidi võib ju sellest kõigest ka nagu aru saada, aga teisest küljest jälle, et noh, võibolla 20 aasta pärast tuleb jälle uus seaduse muudatus, siis me vaatame jälle kuidagi nagu ümber, et noh, kui selles vähendatud alas on juba maja olemas, mis lõhume seal maha või?
1: Ei, kõik, mis on ehitatud, kõik, mis on kunagi ehitatud, need jäävad ja samuti annab seadus võimaluse, et kui sul ongi olemas olev elamu, näiteks siis elamu õue maale võib mingid asju ehitada juurde, et selles ei nagu ei ole probleem. Aga just näiteks, kui sul on üks kinnistu, millel praegu ei ole ehitatud mitte midagi, et siis tulevikus ei pruugi siis saada ka siin ehitada.
0: No jah, on ikka hea, et mul ei ole plaani ehitama hakata kuskil. Nii, looduskaitse seadusega on veel keerulisem.
2: Ehitusseadustikul on jah, konkreetsed punktid, või noh, mis on nagu muudetud on, et nii palju on läinud paindlikumaks, et kui varasemalt tahtsid midagi näiteks detailplaneeringust erinevalt teha, nüüd on antud see paindlikus, et saab projekteerimistingimustega täpsustada natuke suuremalt, saab nii hoonestusala suurendada 15% kui ka maksimaalselt ehitusõigus siis suurendada 15%. Samuti kõrgust ja sügavust vajadusel.
0: Et see on nagu hea.
2: No, antud võimalus lihtsamaks ja menetluseks, et saab täpsustava projekteerimistingimust anda, ei pea tegema uute detailplaneeringut siis.
1: Ja varasemalt sai ainult hoonestusala suurendada ja seda ka 10% ja ehitusõigust muuta ei saanud. Ehk siis kui planeeringus oli ette nähtud näiteks 200 ruutu maksimaalselt ehitusalust pinda, siis nii oli, et seda muuta ei saa. Nüüd seda saab ka suurendada.
2: Nüüd seda saab ka 15% suurendada, samuti saab hoonad teenindavad abihoonete arvu saab ka muuta. Kui enne oli öeldud, et on elamu ja kaks abihoonet, siis nii oli enne, et sellest pidi lähtuma. Aga nüüd, kui on see nii-öelda detailplaneeringu lahendust oluliselt ei muuda või see on ikkagi ellu viidav, siis on võimalik antud see nii-öelda võimalus. Kui varem pidid projekteerimistingimused andma avatud menetlusega, mis on pikem protsess, siis nüüd neid täpsustavaid tingimusi ei pea enam avatud menetlusega andma, mis läheb ka natukene kiiremaks. Et on just kodanikele nagu siis parem. Et see puudutab just projekteerimistingimuste osa. Ja samuti on ka see, et kui praegusel juhul teatise kohustusliku hoone püstitamiseks projekteerimistingimused vajalikud ei ole, endiselt ei ole vajalikud, aga kui näiteks taotleja soovib, et ta ei taha ennem seda kulutust teha projekteerimise peale, et ta ei ole kindel, kas ta saab selle klõpuni, siis ta, kui ta, kodanik ise soovib, siis ta võib taotleda ka projekteerimistingimused siis teatise kohustusliku ehitisele. Enne seda saada teada siis, mis tingimused ja mida ta sinna tohib. Et siis veidike keerukamaks võibolla taotlejale läks see, et kui ennem taotlesid elamu ehitusloa, siis esitasidki siis selle ehitusregistrisse selle ainult selle elamu, et oli nagu funksionaalselt koostoimiv kompleks ja sa ei pidanud eraldi siis kanalisatsioonisüsteemile või noh, puurkaev oli parem ka. Nüüd tuleb, kui on ehitusseadustiku lisatabelis on rajatised eraldi lisan olemas, siis nad tuleb esitada samasse taotlusesse kõik eraldi ehitistena. Et tekib kõik aed, tekib kas siis imsüsteem on ju või siis tekib mahuti kohta eraldi rajatis ja hoone ja et see selle poole pealt.
0: Aga mis selle asja nagu mõte on? Et miks ta nüüd nii on? Mis ta paremaks muudab või mis see läbi paremaks?
2: Et registris on parem ülevaadet konkreetselt või kinnistul. Ennem oli see, et sul oli elamu, aga sa ei teadnud, mis selle elamu taga. Ja mis selle elamu taga veel on.
0: Mis vaja taga on.
2: Et noh, alustuseks see, et on võtta vallal antud ülesanne ka näiteks selgeks saada kohtkäitlusrajatist või jah, reovesüsteemide just ülevaade. Siis see on nagu noh, selleks eelduseks, et sul oleks ülevaade, mis täpselt seal on. Et praegusel juhul, kui on elamu, siis sul on raske seda ülevaadet omada, aga siis kui ta on eraldi ehitisena, siis ta kusagi statistikast ja otsingusüsteemidest tuleb lihtsalt välja.

0: Raadio Kadi uudised.
1: Tere, kell on 12, uudiseid BNSilt ja Saarte Häälelt vahendab Annika Õunap. Estonia kontserdisaalis tunnustati päästeteenistuse aumärkidega 92 inimest, nende seas 4 saarlast. Päästeteenistuse medali pälvisid Rain Jano, Raul Mölder ja Maria Vahter. Päästeteenistuse hõberisti sai Margo Kubjas. Tunnustuse said inimesed, kes on viimase aasta jooksul päästnud keerulistes olukordades elusid, näidanud üles vaprust või annud olulise panuse Eesti turvalisusesse. Tänavusel Saaremaa rallil võib sündida Eesti autospordi ajalugu, sest ühel võistlusel lähevad starti ühe pere 3 põlvkonda. Rain Aava, tema poeg Urmo Aava ja pojapoeg Trevon Aava. Teadolevalt pole Eestis varem juhtunud, et vana isa, isa ja pojapoeg osaleksid samal rallil võistlejatena. Rain Aava jaoks on tänavune võistlus eriti tähenduslik, sest 40 aastat tagasi võitis ta Saaremaal Tehumardi ralli. Urmo Aava teeb tänavu Saaremaa rallil oma 10. Stardi. 3 Aavat lähevad rajale erinevate autodega. Rain sõidab Ford Fiestaga, Urmo Toyota Yarisega ja pere noorim Trevon Ford Fiesta ralli 4-ga. Urmo sõnul on peamine eesmärk kõigil ralli lõpuni sõita ja ettevõtmisest rõõmu tunda. Kuressaare kultuurikeskuses avatakse täna uus kultuurihooaeg. Kell 5 avatakse traditsiooniline kunstivõistlus Saaremaa kunstiteos. Kell 6 pakutakse kultuurikeskuse teisel korrusel hooaja tervituspokaali ning õhtu lõpetab kell 7 hooaja avakontsert, kus esinevad Marianne Leibur ja Joel Remmel. Hiiuma turismiettevõtjad jäid tänavuse suvega rahule. Ettevõtjate hinnangud ja olemasolevad andmed näitavad, et turismi hooaeg oli mitme näitaja järgi mullusast parem. Kauplustes kasvas ostutarv ning Hiiuma Selveris ületas suvine müüke eelmise aasta tulemuse. Majutusettevõtted märkisid, et külastajaid oli rohkem ning hooaeg algas tavapärasest varem, kasvas ka välisturistide arv. Toitlustajad tõid esile tugeva hooaja ning rekordilise nõudluse tellimustoitudele. Hiiuma köök ja pagar tootis 3 suvekuu jooksul 223 tonni toitu. Täpne ülevaade Hiiuma kogu turismisuvest selgub aasta lõpus, kui kõigi ettevõtete ja transpordi andmed on kokku võetud. Venemaal algas

0: Täna kolmepäevane parlamendivalimiste hääletus. Esimesed valimisjaoskonnad avati kogu idas Kamtšatkal. Riigi tuumas on 450 kohta, millest pooled jagatakse partei nimekirjade ja pooled ühemandaadiliste ringkondade alusel. Valimistel osaleb 10 erakonda, kuid ainsel riigis tegutseval sõjavastasel parteil Jablokol kandideerida ei lubatud. Hääletus toimub ka Venemaa okupeeritud Ukraina aladel. Venemaa võimude kriitikute sõnul on valimiste konkurents piiratud, sest Putini peamised vastased on kas vangis, eksiilis või surnud. Valitsevale ühtsele Venemaale prognoositakse riigituumas enamust. Hetke varast ilmast.
1: Grand Rose Spa kutsub sind saunarituaalidele, mis viivad sinu saunakogemuse täiesti uuele tasemele.
0: Ilm.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilme. Vihmahood liiguvad Lääne-Eestist kirde suunas ja võib-olla äikest. Puhupedele ja lõunatuul kuni 15 meetrit sekundis, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraadid ulatuvad 18. Hetkel Kuressaares ja Kärdlas 15,5 kraadi.
1: Grand Rose Spa kutsub sind saunarituaalidele, mis viivad sinu saunakogemuse täiesti uuele tasemele. Tule ja naudi keha ergutavat vihtlemist või lase soolakoorial nahk siidiseks teha. Rituaalid saunameistri juhendamisel ootavad sind 5 korda nädalas Grand Rose Spaas ja neis osalemine on alati spa pääsme hinna sees. Rohkem infot grandrose.ee.
2: Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.

tere pärast lõunat, head raadiokandi kuulajad, 12:07 üle selle on kell saanud, on reede kätte jõudnud kuupäevas 18. september ja meie muusikaprogramm läheb nüüd kella kaheni takistusteta välja, siis on eetris pikemad uudised, 2:30 vaatame üle kuulutused ja kolmest alates siis Soovi raadio, endiselt 900-2800 telefon teie niitlusi tervituse ja Soovi laule vastu võtab. 5:30 lõpeb Üpre Sahvri SMS raadiomäng, sõnumid numbril 13013, sisuga Kadi, kuuest keskpäeva saate kordus ja seitsmest siis lähme edasi juba retro reedega.

tuntud Albano ja Romina Poweri hitpala, millel nimeks siis Chisara, saab igal aastal kümneid ja kümneid uusi versioone. Üks nendest siis tänavu aastal tehtud hetkel kõlas saksafoni abiga. 12.23 üle selle kell. Dave Benton.

0: Votex Aos voodipesu suurmüük Hiiumaal käi nagu opi juures neljapäeval, 17. septembril ja reedel 18. septembril ning Kärdlas hiidlaste sügislaadal laupäeval 19. septembril. Suur valik soodsat kaupa, puuvillasatiinist voodipesu hinnad alates 49 eurot, puuvillased voodilinad alates 10 eurot ja 90 senti, puuvillased padjapüürid alates 3 eurot ja 50 senti. Pane tähele, ütle salasõna Raadio Kadi ja saad täisinaga tooted 15% soodsamalt.
1: Meie aeg on käes.
2: Rattaga kooli. Koolitee on mõnusam, kui ratas veereb hästi. Kas sinu ratas vajab hooldust või on aeg hoopis uue järele? Tule Hawaii Expressi. Teeme su ratta korda või aitame valida uue. Hawaii Express Kuressaares, Tallinna tänav 58.
3: Müüa 1-5-toalised korterid Sõmeral. Männiku 2 asuvas kahekordses korterelamus. Maja on renoveeritud 2022. aastal. Soojustatud on fassaad ning uuendatud torustik, elekter, aknad, uksed ja ventilatsioon. Korterite hinnad 14 000 kuni 49 000. Küsi lisa telefonil 555-26-426 või kirjuta k1.planet@gmail.com.
4: Kundri suitsuliha on täna ja homme Saaremaal ja Hiiumaal. Saaremaal ootame teid Auriga parklas täna ja homme kella 10-18. Hiiumaal oleme täna Käino Koopi juures kella 12-19 ning homme Kärdla sügislaadal kella 9-2 päeval. Valikus maitsev suitsuliha, suitsukana ning värske avamere vikerforell. Suitsuliha 17 eurot kilo, terve suitsukana 16 eurot, roogitud vikerforell 10 ja forellifilee 15 eurot kilo. Külm suitsu forellifilee 30 eurot kilo.
5: Ootame teid kunstivõistluse Saarema kunstiteos piduliku avamisele ja sellele järgnevale kultuurikeskuse hooaja avakontserdile, kus esineb lummav Marianne Leibur koos pianist Joel Remmeliga. Kohtume 18. septembril kell 17 Kuressaare kultuurikeskuses.
6: Saarema tantsiöhtad alustavad uut hooaega. Esimene tantsiöhta toimub 18. septembril kell 19 Nasva rahvamajas. Tantsuks mängivad pärimusmuusikud Regina Mänd ja Oskar Peertel. Enne tantsuõhtut saab osaleda ka muusika ja kokkamise õpitoas. Tule üksi või sõpradega, tantsida saab igal juhul. Sisse pääs 10 eurot alla 18-aastastele ja muusikutele tasuta. Vaata ka Sõrvemaa pärimuse seltsi Facebooki lehel.
7: Sakala linnukasvatus müüb oktoobri alguses munemist alustavaid noorkanu hinnaga 7 eurot tükk ja värvilise muna munejad 10 eurot tükk. Müük toimub laupäeval 19. septembril Saarema järgmistes bussipeatustes. Liiva koop kell 9.40, Horissaare koop 10.10, Laimjala kell 11, Valjala 11.30, Kõljala 11.50, Kuressaare Saare kütuse Roonime tankla parkla 12.35, Salme 13.30, Lümanda 14.10, Kihelkonna koop 14.30, Kärla koop 14.50, Aste 15.10, Karja 15.40, Leisi kell 16. Info telefonil 53-741-711.
8: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.

12.35 üle selle on kell, Pipras Ahver on välja pannud taas auhinnaks tänasele SMS raadiomängu võitjale 30 eurose kinkekaardi. Ja hoidistamise aeg on ammu käes, Pipras Ahvrist leiad kõik vajalikud maitseained, et purki saaks suve parimad hannid. Lisaks on valikus vaakumkotid, sugavkülmkotid ja karbid ning praktilised säilituskarbid samuti ja kõik muu, mis puudutab üldse siis vajaliku söögi tegemisel. Kõik hoidistamiseks ja säilitamiseks tarvilik ühest kohast Pipras Ahver ja oodatakse teid siis Kuressaares Pikk tänav 42B Neslingi hoovis. Ja koduleht piprasahver.ee annab kogu ülevaate nende tegemistest ja pakutavast. Meie ootame sõnumid numbril 13013 sisuga kadina kõik poole kuueni.

0: Ahoi, maailusõber! Skandagra kutsub 18. septembril Kuressaare kaupluse kliendipäevale. Sel päeval kogu kaup 20% soodsam ning külla tulevad vahvad taluloomad. Võta pere kaasa ja tule naudi mõnusat päeva. Skandagra kaupluses Kalevi 26 ringtee ärikeskuses.
1: Saarema kaubamaja toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
2: Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.
3: Raudne värk, et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkuostust. Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanarauha takso. Raha kohe, see pole aga kõik. Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi. Meid saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid. Küsi järgi 5566 9921 ja vaata hindasid vanametall.ee. Raudne värk. Sikassaare vanametall.
4: Hoidistamise aeg on käes. Tiprasahvrist leiad kõik vajalikud maitsaained, et purki saaks suve parimad annid. Lisaks on valikus vaakumkotid, sügavkülmakotid ja karbid ning praktilised säilituskarbid. Kõik hoidistamiseks ja säilitamiseks tarvilik ühest kohast. Tiprasahver Kuressaares, Pikk tänav 42B, S-linki hoovis või piprasahver.ee. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja võida 30-eurone kinkekaart Piprasahvrilt. Sõnumi hind vaid 1 euro ja 70 senti.
5: Kauplus Tiir saab 34-aastaseks. Seepärast on ainult sel laupäeval, 19. septembril, Tiirus sünnipäeva hinnad. Kõik kaubad 30% soodsamad. Pakkumised kehtivad ka Muhu Tiirus. Kauplus Tiir ootab teid Kuressaares, Roomassaare tee 35 ja Muhus Piirikülas.
6: Olete oodatud Torgu kogukonnamajja tervisepäevale 23. septembril kell 17. Liikumise ja liigutamise tähtsuses tervise hoidmisel räägib Kuressaare haigla füsioterapeut Raili Sepp. Üritus on tasuta. Vajadusel aidatakse ka transpordiga. Lisainfo ja transpordisoov telefonil 53409472 või e-posti aadressil mari.kubarsepp@saaremavald.ee.
7: Votex Aus voodipesu suurmük Hiiumaal Käina Koopi juures neljapäeval 17. septembril ja reedel 18. septembril ning Kärdlas hiidlaste sügisladal laupäeval 19. septembril. Suur valik soodsat kaupa. Puuvillasatiinist voodipesu hinnad alates 49 eurot. Puuvillased voodilinad alates 10 eurot ja 90 senti. Puuvillased padjapüürid alates 3 eurot ja 50 senti. Pane tähele, ütle salasõna Raadio Kadi ja saad täisinnaga tooted 15% soodsamalt.
0: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
8: Raadio Kadi Muhus ja Läänemaal 98,6 MHz.